Enti adure mra asem no bae ya odifo no kuso ka ho asem no e ho ne yadi te sele odifo no e ka sei ah sa na nyame ka mhm esi ana enti adure mra asem no bae ya odifo no kuso ka ho asem no e

0: Samisori no pa. Kel chako toothpaste na medi chuchi misi. And mami confidence. De muni nina.
1: Se wushia amana misi fit eh gusuna misrea. Eh yon wwa wahu. Medi kel chako toothpaste. Any chuchi misi. O ba di any pa. E wobi di muno. Any dia ye kel chako toothpaste. E boy se wobai. E free mwawa. E boy si mutu kru. E si ashe. Any enumunka. Sure se. Amani. Kel chako toothpaste in suni. Yeti center for.
2: Medi ya majika. Chaco toothpaste at tubu. Me sina no pana dwa me kodano. And my messiye fita. Confidence level kwasu. Etibinama. Na me sita tu nini negusu.
1: En kaneno a niya maminum di bidye chitri yeseno. Asaya bebiye mu. Bidye wa kel chaco toothpaste mono. Eme siye fita. Ema na wode. Nesa yin kembia. Ma wanumi ye kram. Enunti mwa monum kafe, wine, any tobacco, e kamo sesono. Aba mamo. Kel chaco toothpaste. Sankofa, ENG.
3: Kel, happy smile.
4: Eddie, Aji, enjoy the incredible yacht war.
5: Wa esinyina emu akasi a wosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brown e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brown asempa yetia e ye straight to the point essence asempa yetia.